0: ke le emetse bana beso, ke le emetse. A re yeng horeng ya botshelela. Ke maditaba maputle ka mona ka jereng phatlalatsane qwaqwa. A ile radio gospel eo tango
1: dumela mvololo dumela.